בבא. יו, אזוטן, אוט קפיטן, יו המישור כוסבי הקונצרר, אדיו, ביזנוש נובל וסקסיק, אוט ויאני, ניקי בלש פרסרל בקשת ברול, אוקיי? נמצא וסקני, אז דמיו. אזוטן, סייפ, סום בתי מישור.